meja kulabil makrubin antara matani wa ta'rifu hali la yakhfa 'alayka shay' min amri yow da nga xamanteni malaka ni jox na problème yow ko ko